0: 99 euros. Jamón cocido extra campo frío, kilo 10,90 euros. Super ofertas todos los días.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: Hasta el 8 de octubre, dorada pieza entre 400 y 600 gramos a 8,95 euros el kilo. O banana categoría primera a 99 céntimos el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3: Llaves, listo. Móvil, listo. ¿Cartera? También. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
4: Radio Ourense. Cadena SER. Hoy por hoy Ourense.
5: Tempo agora para a actualidade da Xunta de Galicia, neste caso con Manuel Pardo, delegado aquí en Ourense. Que tal? Moi bo día, como estamos?
6: Moi ben.
5: Bueno, imos a falar de actualidade. Neste caso, se che parece, arrancamos por unha visita a unha residencia de maiores na Perosa con motivo dese inicio da campaña de vacinación fronte á gripe e ao COVID.
6: Si, sí, campaña de vacinación que arrancou o día 28 de setembro nas residencias de maiores e centro de discapacidade. Destacar que este ano incorpórase a vacina reforzada de los 65 anos. Na área sanitaria de Ourense, de Verín e o Barco, pois hai 121.500 persoas de 60 ou máis anos como poboación diana para vacinación frente á gripe, e ao redor de 76.800 maiores de 30 anos que a poboación diana para inmunización fronte a COVID. É importante a vacinación porque o que permitirá, pois, evitar o colapso dos nosos centros sanitarios e proteger a nosa poboación, sobre todo aos maiores e aos rapaces. A duración é hasta o 31 de decembro, vai de xeito progresivo nos distintos colectivos. O 13 de outubro incorpóranse a vacinación infantil nos centros de saúde. En os 13 colexios onde a Xunta ten, pois, un proxecto piloto que xa se iniciou o ano pasado. A partir do 19 de outubro a vacinación estenderase a persoas de 70 ou máis anos e aos profesionais sanitarios, e o 2 de novembro as embarazadas.
5: Bueno, pues aí está sobre todo esa necesidade de entre todos axudar. Os outro día falábamos do tema, non? Incluso coa vacinación para os nenos, porque ao fin e ao cabo son un risco porque poden contagiar,
6: sí,
5: aos maiores da casa.
6: Ya, exactamente, é un vector de introducción do virus. Ademais non ten pinchazo que é nasal. E, bueno, o objetivo é chegar ao 60% de vacinación nos nenos de 6 meses a 11 anos, uh-huh, e nas mulleres embarazadas e nos estudios sanitarios, en o 85% na poboación de 60 máis anos. Uh-huh. Son objetivos que temos previstos. Pues,
5: e temos que tocar temas tamén, bueno, máis bonitos. Imos a falar de gastronomía. Eu penso que aquí en calquer momento do ano é boa, pero no outono, que temos os produtos maravillosos tamén. Houve, neste caso, un acercamento a Cenlle, un establecemento adherido a esa campaña que se chama Outono Gastronómico no Turismo Rural, non?
6: Sí, a 20ª edición dunha actuación que ten seguimento. O que se procura é, pois, nesta época do outono, cun atrativo como é Galicia, ca gastronomía, ca noso turismo rural, pois, desestacionalizar, tamén, pois, atraer xente ao sector do turismo rural. Está desde o 18 de setembro hasta o 20 de decembro. E hai varias modalidades. Hai un menú outono gastronómico sen aloxamento, hai un paquete outono gastronómico para estadías dunha noite, fin de semana outono gastronómico para dúas noites, e outono plus que engade actividades de programación a fin de semana, como paseos a cabalo, sur, senderismo ou visitas a adega. Son 14 establecementos da provincia orense que están adidos a este programa, e que, bueno, que conleva que teñan actividade, pois, neste período outonal, que, bueno, pues temos un agosto, as castañas, os produtos das de micoloxía, as setas, todo aquilo que a nosa gastronomía ofrece, que temos un excelente sector culinario.
5: Bueno, en todo caso, falamos xa dun evento máis que consolidado. En todos estes anos, cantas persoas participaron? Supoño que isto ademais tuvo un gran impacto económico, non?
6: Sí, sí, son máis de 100,000 persoas que participaron ao longo destas edicións e un impacto económico importante de máis de 7,300,000 euros coas estadías neses nese turismo rural que están adheridos ao programa en toda Galicia.
5: Bueno, falamos tamén desa outra visita a Oímbra para coñecer ese proxecto de consolidación do arco de acceso ao Pazo das Portadas.
6: Pois o Pazo das Portadas foi unha antiga residencia de verán dos condes de Monterrey, que estaban emparetados co Llaña de Lugo, que era a familia propietaria do Pazo. Ainda conserva no interior dous brasóns que son testemunhos dese carácter fidalgo que tivo a vila de Oímbra. E, bueno, o que se pretende, pois, é consolidar o arco de acceso ao conxunto edificatorio. O edificio ten, evidentemente, co paso do tempo, foron alteradas por as familias propietarias deste pazo. Ten dúas fases. Unha primeira é frear a degradación deste arco. Son consolidación e recuperación do elemento arquitectónico. E unha segunda que será o soterramento do cableado.
5: E con canta inversión, por certo?
6: Pois, preto de 30,000 euros, ao velo da axuda de Turismo de Galicia para a mellora das infraestructuras turísticas en concello de menos de 10,000 habitantes.
5: Temos que cambiar de tema porque hai que falar tamén de deporte. Neste caso, desas marchas ciclistas unificadas, tuvo lugar tamén a esa inauguración, falamos xa de 14 edicións, marchas ciclistas unificadas especial olímpicas.
6: Pois sí, percorreron a rúa da nosa cidade e concello limítrofes con remate en Barbadas o pasado venres 2 de outubro. Pois, bueno, como dicimos, unha serpente multicolor que formada por persoas con discapacidade intelectual que, a través do deporte, se fai unha perspectiva de igualdade, non discriminación e accesibilidade universal, unha acción positiva. Parabéns a Especial Olimpes por ser 26 anos de traballo que constituí un referente do deporte adaptado construindo unha comunidade máis inclusiva e comprometida.
5: É innegable, non, a laboura que fan dende fai tantos anos.
6: É espectacular comprobar como os participantes a alegría que participan, como se sinten plenamente integrados, e é unha forma o deporte fundamental. Nós como administracións e como sociedade temos que apoiar para que se sintan plenamente realizadas con normalidade. O sea, van a facer unha prova ciclista como fan os profesionais, con todas as características, e é unha acción moi positiva, e hai que dar os parabéns a Especial Olimpes.
5: Bueno, como con normalidade, como ten que ser, claro que sí, Manuel. E seguimos falando, a ver, gastronomía, bo viño, aí estuvo tamén. Bueno, decimos que rematou o verán, pero que isto continúa. Estamos a falar desa quinta festa da Vendima de Monterrey, que foi esta fin de semana, non? Con éxito, sí, tamén.
6: Sí, moito éxito. E como ven apuntas, estamos no outono, pero o verán sigue con nós. En este caso, o verán foi bastante longo, coa climatoloxía, pois determinou que as vendimas foran as máis prematuras durante moitos anos, co cual xa casi foi difícil atopar uvas para a festa da vendimia. Pero bueno, é unha acción tamén que ten por obxecto recuperar unha tradición de Monterrey, e é un pouco visibilizar a forma tradicional na que se facía a vendimia, con cestos, a pisa, e ao mesmo tempo, pois, ca incorporación das últimas tecnoloxías, como é unha máquina vendimadora. Temos o carro tirado por bois, como hai anos que ainda nos acordamos, cunha feira gastronómica na mesma ubicación da Alameda de Varellos para promocionar o territorio e os nosos produtos. Sector vitivinícola que é puxante, nese caso Monterrey, pois está a medrar, está a facer uns bons viños como o resto das DOs da provincia, e é un sector estratégico que hai que potenciar, porque o que fai é xerar riqueza, fixar poboación, elevar o noso nombre pois por todo o mundo.
5: Uh-huh. Bueno, se trata de consolidar unha festa de celebración que antes se facía de maneira natural, ¿no?
6: Exactamente.
5: Acontecía coa maior parte, bueno, con todos os traballos do campo.
6: Exactamente.
5: Primeiro traballo,
6: primeiro después... traballo, logo cando se acababa, pois pues, es que era unha tarefa que levaba pois pues, varios días a toda a familia e xente que viña tamén a traballar, unha vez rematada, pois pues, se facía este acto festivo que podría incorporarse en plan tradicional. Había un grupo de profesores de Iberoamérica que estaban de paso un pouco. O que lles gustou foi ver os traxes tradicionais, ver un pouco eses elementos que forman parte da nosa cultura, que hai que seguir mantendo, e ao mesmo tempo desatractivo como poñer de manifesto que se facía aí 50, 60, 70 anos, pois tamén serviu escaparate do que está agora a facerse pois na comarca e no resto da provincia.
5: Genial, pois Manuel Pardo, delegado de Asunta, moitísimas gracias, seguimos falando.
6: Moi ben, moi un placer.
5: Gracias.
6: Gracias.
4: Hoy por hoy, Ourense.

0: Polideportivo Sourense con Luis Martín.
1: Y en la técnica, don Miguel del Río. Colabora, como siempre, don Kevin Iglesias, que aunque se apellide como yo, pues no guarda parentesco conmigo, pero sí pasión por el deporte. Buenas tardes, amigas y amigos. Son las 15 horas y 20 minutos del miércoles 7 de octubre de 2026. Bienvenidos y bienvenidas a un día más de información deportiva local en Radio Urense Cadena SER, desde el estudio Ramón Puga. Y como todos los miércoles, tiempo para la cantera, salud y el programa SOGADE, impulsado por la Xunta de Galicia. Antes de pasar a presentar a nuestros ilustres invitados de hoy, varios apuntes de la actualidad. Uno de los encuentros más trascendentales de la temporada ya está aquí, en el marco de la campaña Tomámolo a Peito. La Asociación Española contra el Cáncer presentó en el día de ayer en Oira la sexta edición del partido benéfico contra el cáncer de mama, que tendrá lugar el próximo 22 de octubre. El precio de la entrada, pues, será de 5 euros. En lo deportivo, vaya pedazo eliminatoria de Copa del Rey se vivió ayer en el Paco Chao. El Carballiño se clasificó para la siguiente ronda tras superar a Leis en la tanda de penaltis después de un espectacular y vibrante empate a 6. Y esta tarde se cierra por todo lo alto la jornada 5 de la Preferente Futgal. Partidazo de máxima rivalidad a las 8 de la tarde en Oira entre el Ouriense y el Atlético Arnoya. Pitará el ourensano Xavier González Castelao. Los pontinos no podrán contar por lesión con su capitán, con Sergio Cuña, tampoco con Hugo Viso y con d'Artacán Adrián Blanco. En el Arnoya, que ayer presentaba un nuevo importante refuerzo para la zaga, el central ex Unión Deportiva Orense y Barbadas Álvaro Villarino, no saltarán al césped ni Iago Quintairos, que sigue convaleciente de su lesión, aún tendrá para 2 meses. La buena noticia es que ha podido eludir el quirófano. Y Diego López, que ha sido operado nuevamente de su rodilla. Y mantiene la duda de Adrián Martínez y cuenta kilómetros Gabri con molestias. Y siguiendo por la actualidad de la Ouriense, la Xunta confirmó al club pontino que el partido correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante el Deportivo de A Coruña se disputará finalmente en el estadio de O Couto. Comenzamos a base do futuro y presentamos o noso primeiro equipo convidado no día de hoxe. Un equipo de baloncesto, un equipo de canteira que leva a bandeira da Limia por todas partes e que está de celebración. Cumpriu 20 anos no día de onte. Don Luis Miguel Gil Penín, fundador, presidente e adestrador da Asociación Baloncesto Sinzo, AVE Sinzo. 20 anos de historia, moitas felicidades.
2: Son moitos anos,
1: moitos
2: pouco anos, pelo, moita cana.
1: Moitos anos, elevas ti todos os anos.
2: Sí, a ver, eu,
1: porque foi idea tua.
2: A ver, foi unha, no ano 2006, o último a semana de setembro e a primeira de outubro foi así unha semana algo frenética, porque nunha semana tivemos que fundar o club, estatutos, a facenda.
1: Nunha semana.
2: Foi así unha. Hoxe en día non podría facer. Hoxe en día, coa normativa que hai nas federacións, non podría facelo. Pero nos foi, digamos que antigos xogadores de baloncesto nun equipo que iba a facerse en, que se fixo en Xinzo para xogar a Liga Senior, fomos a eles a ver se podíamos participar e levamos nas orellas. Salimos trasquilados, mandáronos pa fora. Ese fin de semana estábamos todos, como que non podemos xogar no pueblo, non podemos xogar no noso povo. Ese fin de semana acordamos fazer un club novo. Resulta que viñamos do CB Xinzo, que non competía, mellor 7-8 anos que non competía.
1: O sea, levaban 7-8 anos en Xinzo
2: sin haber baloncesto.
1: Sin haber baloncesto ningún.
2: E de golpe a porrazo buscamos eses estatutos e nos encontramos do CB Xinzo, que sería máis cómodo, máis fácil. E nada, creamos o AVE Xinzo, e resulta que 2 anos despois apareceu o estatuto nun ex-directivo do CB Xinzo, apareceu o estatuto do CB Xinzo. Nacemos como AVE Xinzo, en principio era para que as bellas glorias da Limia poderan xogar ao baloncesto, e hoxe levamos 20 anos e xa levamos un montón de bellas glorias, e temos moitas, moitas novas glorias.
1: Pero só como equipo de veteráns?
2: No, como equipo senior.
1: Como equipo senior, sí, cos, sí. Cos veteráns.
2: No, era un equipo senior que, a ver, varios xente que xogamos o baloncesto en tempadas anteriores, cando tiñamos 20 anos, pois tiñamos 30 no ano 2006, e saliu este equipo que, oi, vai salir un equipo en Xinzo tal, bueno, vamos hasta ali, salimos trasquilados, pero trasquilados. A marfa mi gracia que anos despois a xente que estaba naquele equipo que nos trasquilou, hoxe son entrenadores do AVE Xinzo, e patrocinadores do AVE Xinzo. Quero decir que, ao final, a xente que empezamos coa Vexinzo non empezamos tan mal.
1: canta ilusión e canto traballo neste proxecto, Luís.
2: Uf, moita. Eu sigo, teño o meu fillo propio, digamos, o meu ordeiro, como eu chamo, e pois teño moitos fillos e fillas comigo, porque cada persona que ven o Vexinzo que está ali é un máis. Entonces consideramos a todos da familia, desde aí traballamos por e para eles.
1: Tamén con nós Daniela, xogadora do Junior e adestradora na base. Boas tardes, Daniela.
3: Boas tardes.
1: Bueno, estiveste
3: o ano pasado
1: aquí conmigo, sí, sí. Estabas aquí sentada, sí. Acórdome. Que tal, Daniela?
3: Ben.
1: Que tal o arrinque de tempada?
3: Ben, xa levamos 3 partidos. Bueno, a ver, perdímolos. pero
2: culpa do adestrador.
1: O importante é xogar, non?
3: Claro, o importante é xogar e pasalo ben.
1: Xa, pois, como adestradora da base, que, sí. Que o ano pasado estabas como comenzando, non?
3: Sí, este ano xa teño equipo que entreno con Luís. Estamos cos pre-mini masculino e bastante contenta.
1: Bueno, tamén lle damos as boas tardes a Julia, xogadora e adestradora da base. Que tal estamos, Julia?
4: Muy bien, buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿A qué equipo adestras? ¿Cómo comenzou a tempada tamén?
4: Bueno, a tempada tamén empezou con ganas, pero complicada tamén. Tamén levamos pérdidas. Pero ben, teño un cadete femenino, 2012, e moi contenta. A verdad, moi ben. Xa estiño ano pasado e este ano continuo.
1: Luís, cantos equipos compoñen na temporada 26-27?
2: Se non me falla a cabeza e a memoria, este ano sacamos 18 equipos federados.
1: 18 equipos?
2: Sí.
1: O sea, está ben,
2: sí. Son 15 en competición e 3 no baby.
1: Máis de 200 deportistas,
2: A ver, andamos aí. A ver, o récord batimos o ano pasado de licencias na historia do club, con 225 licencias de xogadores e xogadores. Este ano, ahora mismo, estamos en 190 anos. E seguramente pues, están aparecendo moito neno baby, que eso é boa cousa, porque quer decir que se os nenos veñen con de 5 a 7 anos, eso é que vas alimentando o futuro. E esa é a idea, alimentar o futuro. E por eso en 20 anos pasamos de non haber baloncesto na Limia a ser un referente no baloncesto tanto provincial como galego.
1: E que esa que estamos de celebración, como foron esos comezos? Xa me decías o equipo senior que arrincaba aí.
2: Sí.
1: O equipo senior, como foi despois hasta chegar a 20 equipos?
2: Pois nada, no ano 2006 sacamos equipo senior. De os poucos meses aparecen nenos junior. 4 nenos junior e dícenos que querían empezar a adestrar, empezamos a traballar con eles, eu xa como os títulos de adestrador, empezo a traballar con eles e dixen que dixen, mira, se a final de temporada temos mínimo 10, o ano que ven federados. Acabamos a temporada, apareceron de nenos junior, pero tamén desde a federación había antes un torneo que había en Ourense, que era o Suso Taboada, de mini, e invitounos a federación a vir, pero claro, non tiamos ningún neno, e claro, vamos á escola que había de baloncesto no concello. E a escola de baloncesto do concello eran 9 nenos, pero os 9 nenos había diferencia entre un e os outros de 5 anos. Imagínate esa escola. E os 4 que eran de categoría mini dixen, mira, se a semana que ven traedes 10 amigos, ou sodes 10, 12 amigos, ou amigas. Entrenamos 2 semanas, levovos a un torneo. Así foi, apareceron, leveinos a un torneo orense, competimos bastante ben. Cheguei onde a xente de baloncesto de toda a vida dixen, mira, qual é o defecto de Xinzo? Porque Xinzo no siglo XX casi non aparece no baloncesto provincial. Éramos a vila...
1: Era a vila de fútbol, non?
2: Sí, unha vila que no baloncesto non temos casi historia. Carballiño, Celanova, Barco, Allariz, Berín, que estuvo a Rivadavia, todas as vilas de Ourense tuveron gran canteiras e grandes equipos de baloncesto, e Xinzo non. Entón, que igual era o defecto? Nunca traballamos minibásquet, canasta pequena desde pequeniño. Non lle metemos a ilusión. Aparecían aquí generacións que xogamos esparcidos. Eu cheguei a xogar en infantil e en junior. Non xoguei nunca máis federado. Depois en senior, sí. E desde aí empezamos con mini.
1: Xa xogabas de infantil, o sea, en junior de infantil.
2: Non, quero dicir que na época de... Nunca, mira como funcionaba que eu xoguei federado en infantil.
1: Xa, por eso.
2: E pois, hasta chegar a junior... Non tuvemos máis equipos.
1: Ah, decir, vale.
2: Que hubo, era o Guadiana, pero un Guadiana...
1: Guadiana largo.
2: Largo, moi
1: longo.
2: E desde aí empezamos, o ano seguinte sacamos 4 equipos, donde o mini misto foi campeón zonal, o mini misto encima foi campeón zonal, o ano seguinte sacamos 7 equipos, e aí foi donde empezamos a gran base, o baby basket. Fomos dos pioneiros en baby basket en Galicia, e dos danos 2007 empezamos nos casas escuelas de 5 a 7 anos.
1: Daniela, como foi os teus comezos no equipo, no baloncesto?
3: Bueno, eu comecei...
2: Daniela era futbolera.
1: También era futbolera, era sí.
3: Sí, sí.
1: ¿O fútbol sala?
3: No. Fútbol 7.
1: Fútbol,
3: eu empecé en fútbol 7.
2: Fútbol de chuvia, de ese de mollarse.
3: Sí, sí.
1: Bueno, bueno.
3: Pero bueno, eu xogaba fútbol e baloncesto, e ao final, pues, dediquei-me ao baloncesto, se gustoume máis. Pero bueno, está xa.
1: Xa son moitos anos, non?
3: Sí, xa son 6, 7, 7. Creo que 6, 7.
1: 7 anos.
3: 7 anos.
2: Algo máis, pero...
1: É mellor como xogadora ou como adestradora? Agora que
3: como xogadora, como
1: que tes a experiencia das dúas.
3: Xogadora,
1: gustache máis, non?
3: Sí, pero a min gustame enseñarlle aos rapaces o que é o baloncesto, o compañerismo, e que o esencial é pasalo ben.
1: Bueno, está ben. Julia, como foron os teus?
4: Eu empecé moi tarde. Non empecé en baby, nin en mini, eu empecé en infantil. O primeiro ano casi non xoguei prácticamente porque tuve unha lesión. Empecé infantil de segundo ano.
2: Ela empezou nun equipo que viña de ganar Liga, Copa, sí, e Campeonato Galego. E tú, empezou no baloncesto aí. Empezou de novata.
1: Con moito nivel.
4: Lleva novata.
1: E os equipos femeninos cando comenzaron o clube?
2: Desde o primeiro momento. A nos sempre a filosofía foi entran personas, non entran nin sexos, nin razas, nin credos, nin nada. Ali entran personas e traballamos por e para as personas que entran pola porta.
1: E esa filosofía a levastes ao nivel máximo co ano pasado, que seguramente por foi un dos momentos máis bonitos do clube, co debut de Teo.
2: Sí, a ver, xa digo, foi unha experiencia que para min, destas que che quedan marcadas de pa toda a vida, queda destas que toda a vida, como consigues que un neno autista, donde eu non teño experiencia, quero dicir, non son unha persona nin estudiada, nin preparada para traballar con eles, e como sendo eu mismo e el sendo el mismo, chegamos a conxeniar e conseguimos que Teo debutara nun partido oficial da Federación Galega de Baloncesto.
1: Daniela, que momento máis bonito?
3: Sí, eu non o vivín, pero vino nas fotos, e Luis estaba contento, e mentre o Luis este contento, yo Teo tamén. Pois xa é todo.
1: Luis estaba emocionado.
3: Sí.
1: O chamamos o día seguinte aquí na radio, estaba moi emocionado, verdad, Luis?
2: Sí, a ver, eu teño moitas letras pequenas, e Julia tamén a sabe, temos moitas letras pequenas en común con todos, con casi todos eles, con moitos, temos moitas letras pequenas desde pequeniños. Digamos que eu, cos miñas xogadores e adestradores, vou máis alá da pista. A familia, por eso lle chamamos familia Vixinzo, non na pista vas, xogas e baste, punto.
1: Sí.
2: Nos desde o primeiro inicio, pois xa digo, nos viaxamos sempre en bus, as categorías inferiores viaxan sempre en bus. Por qué? Porque é a forma de facer a conxuntalos. Ao final tú vas a entrenar, estás nunha pista, faz o que che manda o adestrador, se faz caso, ¿no? Ou as adestradora, baste, punto. En cambio nas viaxes e nos vestuarios é onde se fai eso. Elas saben, bueno, elas que levan comigo moitos anos, aunque son moi novas, que temos pequenas cosas e máis que nos enriquecen como no noso día a día. O baloncesto ao final casi pasa, digo xa verdade, casi pasa a ser secundario.
1: É a excusa, é o secundario, ao final, o importante, os amigos que quedan, o cariño e de a cercanía.
2: Nunha vila como a nosa, eu fai anos que dixen que o deporte é como se fora unha obra social. Dámoslle unha calidade de vida a nosos nenos e nenas nunha vila, do regular que, por desgracia, vamos morrendo, vamos envellecendo, pero cando teñen 18 anos, Julia, que xa está na universidade, que está saca, sí, estudiando magisterio, sigue adestrando, ve o que pudo vivir en Xinzo, gracias ao traballo que facemos en Xinzo, non envidiou a ninguén de Galicia, nin ningún municipio, ni nada, porque o pudo vivir en Xinzo na súa pele.
1: Daniela, o Luis tamén era futboleiro,
3: Sí,
1: pero no...
3: Era árbitro.
1: Estaba no outro lado. Pitou aí unha... Non, estabas de linear, non?
2: Non.
1: Pitaxe.
2: Eu pitei unha final de Copa.
1: Da Copa, no 95.
2: No, no 95.
1: No 95, xa choveu.
2: Con 18 anos...
1: Él tamén.
2: Con 18 anos ascendín a preferente. Con 18 anos ascendín
1: a preferente.
2: Él tiña 18 anos, pitei a final de Copa, Bellece La Nova, que ganou Belle, ese ano ascendín a preferente, esa temporada foi en informes de campo o cuarto de Galicia, pero unha lesión que de fibras que
1: sí,
2: por desgracia teñou un modo de tal, pois provocou que me quedara en preferente, pois xa hubo que deixalo por tema de traballo e demais, pero
1: e logo baloncesto.
2: son un home de multideporte. E teño título de entrenador de fútbol, tamén o teño, eh? O base tamén teño título de adestrador. Son unha persona que me encanta o deporte, que 8 anos de concelleiro de deporte en Xinzo tamén tamén estou aí. Fun directivo do Antela, fun directivo do BDC, casi todo o deporte en Xinzo, pois estuve vinculado con ele. Pero eso, os nenos e nenas da miña vila, da miña comarca, pois velos que disfruten co deporte ou co que sexa, enche moito.
1: Julia, obxectivos, veña. Que obxectivos tes para esta tempada?
4: Complicado.
1: Ademais de disfrutar.
4: Sí, claro. Disfrutar é o principal.
1: O principal.
4: Que o pasen ben, que teñan boa relación entre elas, que non haxa ningún problema no equipo, moito menos. Que algunha meta, algunha súa primeira canasta, para min sería esencial. Que disfruten, que aprendan, pero pasando moi ben. É o máis importante.
1: Cantas xogadoras tes agora mesmo?
4: Teño 9-10. Aí hai unha dudosa, pero 10 en principio.
1: Bueno, 10, está ben.
2: Sí, no, conta o caso que a veces ten que subir a Irma, que está no equipo de abaixo, ten que subirla arriba, sí, pós partidos, e aí é onde vamos a ver como vais, miro mío. Estámoslo controlando.
4: A ver como Daniel, vamos.
1: Daniela, ti?
3: Eu, pois, espero que a temporada vaya ben, que gañemos algún partido e que os rapaces que entreno que se leven todos ben, non haxa peleas e acabar ben a tempada.
1: Canto rapaz estes no equipo?
3: 16.
1: 16. Convocatorias, como no, Madrid ou Barcelona, ou
2: no,
1: que?
2: Temos unha filosofía no baloncesto que non deixamos a ninguén fora.
1: Pero podedes convocar os 16 nos partidos, non?
2: Vou sacar dous equipos.
1: Ah, vas a sacar dous equipos.
2: Sacamos dous equipos, non queremos que naide quede sin xogar, porque ao final eso. Entonces, como os resultados nos dan igual, a estas realidades danos igual, entre sí, comillas, pois collemos, decidimos, falamos cos pais, sacamos dos equipos, aunque é un sobrecosto. Digamos que é un equipo que vale o doble, cun ingreso igual, pero deixar de 6 nenos, porque malo cesto en primín só podes levar 10, deixar 6 nenos desconvocados cada fin de semana, pa min, podría facelo federativamente, podría facelo, pero non.
1: O baloncesto foi pioneiro en eso de que os resultados non contan, eso dos 4 cuartos, de que son
2: seguimos,
1: todos,
2: seguimos.
1: Por eso.
2: Nos...
1: Cosa que no fútbol costou máis, no baloncesto, xa desde hace moitos anos, traballades moi ben.
2: Sí, sí, a ver, no baloncesto tú sabes que cada neno ou nena que vai na minibásquet ou premini vai xogar 2 cuartos. Habrá pais que lle parece pouco, explicará por que xoga 2 cuartos, pero sabemos que eses dos cuartos de 8 minutos, dos tempos de 8 minutos, vai nos xogar, sí ou sí, a non ser que se lesione. Entón, a partir de aí, nos como entrenadores temos que saber que eses nenos van a xogar, pero que queremos? Eu ter que collere desconvocar é moi complicado, e sobre todo esas idades. Se esas idades queremos que crezcan, se se van a perder casi a mitad dos partidos, non é boa cousa.
1: Julia, un xogador, unha xogadora que te guste no mundo do baloncesto, con quen te quedas?
4: Igual, non sei, igual...
1: A selección está ben agora,
4: Sí.
1: Temos aquí xogadoras sobrensans tamén moi, moi boas.
2: É que ela está na dúda entre Paula Ginzo e Raquel Carrera, tirando as dúas, entón non sabe...
1: Non sabe que non quedamos mal.
4: Claro,
2: é que se dice
4: non
2: que...
1: Daniela, ti...
3: Paula Ginzo.
1: Paula Ginzo,
3: sí.
1: por o apellido, non?
3: No. Eu coñezo a é moi boa persoa.
1: Xa o sei. Unha compañeira, que esta é máis complicada a pregunta.
4: Unha compañeira do club, xogará comigo.
1: Quen queiras?
4: Igual Elena.
1: Elena, por veña. Daniela?
3: Inés.
1: Inés, vale. É un partido que xogaras, que guardes con especial agarimo...
4: O de partido de Culleredo. Ese
2: é unha anécdota que temos aí guardada. Sí. Estábamos xogando preinfantil de Galega e fóramos xogar a Culleredo. Xogábamos as 4 da tarde un sábado. E íbamos en bus, entón reservei sitio para comer ali en Galipisa. Bueno, non sei se ainda estará, estamos falando de fai 8 anos. Sí. 8 ou 9 anos.
4: Sí.
2: Entón, que pasa? Non abrían o restaurante hasta as 2 da tarde. Salimos de ali as 3:30 e xogábamos as 4.
1: Ostras!
2: Chegamos ao último cuarto perdendo de 12 os tres de memoria.
4: Sí.
2: Estás xogando fatal, pero xogando fatal.
1: Oh, despois de comer.
2: Levaron a tal.
4: En este
2: cunha das nosas xogadoras colle no tempo morto do último cuarto, xa enfadado, non, o seguinte, e dice, e digo, "Luis, non te enfades. Xa erutei e agora vamos a xogar ben." Palabras textuales.
1: E foi así.
2: Ganamos de 13.
1: Daniela, a ti con que partido do
3: final da Liga de Infantil de segundo.
1: Pues veña.
3: Ganáramos la de pouco, o noso adestrador expulsárano, tuvo que quedar o segundo. Fue un partido bastante bonito.
1: Rápidamente, Luis, pues organizades o torneo Vilas, 13ª edición.
2: Sí, un torneo que nació no en 2011, después tuvimos ahí varios paros por culpa da pandemia e alguna cosa máis. É un torneo que facíamos normalmente de mini, as Vilas de Ourense, por chamamos Vilas de Ourense, porque era apostar polo rural para ter un día de festa. Facíamos normalmente a final de tempada, como festa de fin de tempada, onde íbamos á piscina, onde tiña hinchables, xogaban dos, tres partidos. Non era un torneo de que levantas copa, aí non se levantan copa, aí xogas, damos ya comida, pasamos o día, temos hinchables, temos ya piscina, ou cando os anos que houve piscina, agasallos ao final, pero cuadro que ahora as temporadas, que as novas, con o novo formato, empezas a mediados de agosto, que finalizas a mediados de xullo, a xente acaba cansada, e non podemos facelo no verán. Entón decidimos que antes de que empece a temporada mini e pre-mini, pois facelo. Entón, en teoría, se non hai nada raro, pois o domingo 18 organizaremos o torneo Vilas de Ourense, e xa xirei informando, porque houve un ano que chegamos a ter máis de 400 xogadores ali.
1: Esa, para rematar moi rapidamente, o 3x3 un exitazo no verán.
2: A ver, somos cuna do 3x3 nesta provincia, e cada ano intentamos facelo mellor e superarnos, que é difícil, pero aí estamos.
1: Pois moitas grazas por estar aquí, nada, toda sorte do mundo, parabéns por esos 20 anos que cesan máis.
2: No, en 20 anos non esperes que me sente aquí.
1: Como no? Que non?
2: Alguien mira, alguien mira detrás.
1: Pero que estemos os dous.
2: No, tú, estaremos os dous para pa tomar un...
1: Eu a punto de subilarme e ti tamén, non? Os dous, a punto de subilarnos os dous.
2: O relevo que ven detrás, que colla o culo.
1: Moitas grazas, Daniela, moitas grazas, Julia.
3: Sí.
1: Toda sorte do mundo.
2: Moitas grazas.

0: ¿Qué tal? Boa tarde. Galicia conta dende hoxe cun novo plan de normalización lingüística que actualiza o que estivo vixente os últimos 22 anos. O documento que debe ser a guía para a dinamización, a protección e o fomento do noso idioma nace sen consenso político. Quizáis sexa esta a principal diferenza respecto ao que acontecía hai 22 anos, pero non é a única. O clima de crispación político non é agora moi superior ao de entón e a situación que atravesa a lingua tamén mudou. E segundo o último informe do IGE, fixo a peor. De feito, atopámonos nunha situación de emerxencia lingüística na que o gran valor dunha lingua que o seu uso, falala, está indo a menos. Son moitas as causas. Cambiou a composición da sociedade, con maior peso do mundo urbano, a chegada de poboación migrante e tamén irromperon as redes sociais e as novas formas de comunicarse. Múltiples os factores que, con todo, non deben facer esquecer que un dos puntos chave está na escola. Na educación. En este ido non só non hai avances respecto a 2004, senón que se foi cara atrás coas limitacións que estableceu o chamado decreto do plurilingüismo que no actual plan se manteñen. O propio conselleiro recoñecía que o modelo non cambia e teima en falar de liberdade e de equilibrio, conceptos máis ideolóxicos que centrados na defensa e desenvolvemento da nosa lingua. Sintres, falaremos co secretario xeral da lingua. Estamos a mércores 7 de outubro, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Renfe porá autobuses pros viaxeiros polas obras na estación da Coruña do 5 ao 12 de novembro.
1: O que suporá cambios nos horarios dos trens e o transporte alternativo en autobuses. A conexión afectada é a que une a Coruña con Santiago para os trens regionais, media distancia, Avant e alta velocidade das conexións con Vigo, Ourense e Madrid-Chamartín. Tamén se pondrá alternativa para trens entre A Coruña e Betanzos e para a línea A Coruña, Lugo, Monforte, Ourense e A Coruña, Ferrol.
0: Os acampados na Praza do Obradoiro piden a colaboración cidadá, por exemplo, con pesas de ximnasio, vigas e outros materiais.
1: A través dunha lista que difundiron nas redes sociais solicitan diversos obxetos, entre eles unha batería de coche cargada, 50 palés, unha carpa de estrutura forte, elementos que poidan aportar iluminación e funcione con batería ou pilas, garrafas, sacos de dormir, radiografía, cubos e vigas de 3 metros.
0: Este foi o segundo setembro máis cálido da serie histórica.
1: Cunhas temperaturas medias de 2,4 graus por enriba do habitual, con máximas de 3,6 graus máis altas e un 50% menos de chuvias. Un mes que dá continuidade a un verán seco e de temperaturas altas que confirma a tendencia iniciada en xunio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, sostén que o cambio climático é unha realidade innegable.
2: Un verán moi seco e un verán moi cálido. E tamén nos atopamos con que, bueno, pues foi o segundo mes máis cálido da serie histórica e o máis seco dende o ano 2018.
0: Son as 7:23 minutos, con Toni España no control técnico, comezamos.

0: aprobado o novo plan xeral de normalización lingüística, o Parlamento daba o visto bo cos votos a favor do PP, PSOE, Democracia Ourensana, o BNG votou en contra.
1: O bloque presentara dúas propostas de resolución que foron rexeitadas, mentres que a presentada polo PP foi aprobada. A deputada do BNG, Mercedes Queixas, defendeu que este plan de normalización é perxudicial para a nosa lingua. Di que o PP segue justificando a súa política lingüística coa premisa do falso equilibrio e insiste en que con este pacto a situación do galego seguirá igual. Escoitámola.
2: Se este fose un bo plan para o galego e un bon acordo, estaríamos, por suposto, aí o BNG. Como estivemos sempre, por máis que lle moleste, señor conselleiro, a súa cara delato. Sempre estivo o BNG en todos os consensos e en todos os acordos a favor do idioma, que significasen avances para o galego.
1: O PSDG justifica ese pacto co PP. A socialista Silvia Longueira aclara que non todas as propostas da súa formación foron aceptadas e asegura que non se puido chegar a máis e que fixeron o que puideron.
3: Que temos moito escepticismo, evidentemente, non nacimos onte. Claro que temos escepticismo, porque isto é unha medida en extremis. E cando un ten un enfermo terminal sabe moi ben que as cousas poden ir para atrás, evidentemente. Pero é o que podemos facer. Insisto, me gustaría saber que poderíamos facer se fóramos máis.
1: O Partido Popular, pola súa banda, defendeu a necesidade de contar cun novo plan que adapte o uso da nosa lingua ás novas realidades.
0: Imos a afondar neste plan. Saudamos o secretario xeral da Lingua, Valentín García. Boa tarde.
4: Hola, boa tarde.
0: O novo plan inclúe máis de 700 medidas. Cales diría que son os avances, as melloras fundamentais respecto do plan de 2004?
4: Pues que fundamentalmente que é un plan actualizado nos nosos tempos. O plan de 2004 ten 22 anos, que era un documento magnífico para aquela altura, e ainda hoxe é un documento de referencia, pero a súa actualización era moi necesaria. Hai que pensar que o que avanzaron as tecnologías, o que cambiou a nosa sociedade, a nosa propia demografía. Cada vez víamos máis a necesidade de actuar e cambiar esa planificación fundamental para calquera política lingüística, como é ter un plan xeral, pois iso, actualizado, moderno, dinámico e consensuado coa sociedade que hoxe, na que hoxe en día nos toca vivir.
0: Non foi posible o consenso político, BNG non apoiou o plan polo decreto do plurilingüismo. Por que o goberno galego non accedeu a incrementar a porcentaxe de materias a impartir na nosa lingua?
4: Bueno, porque o goberno que o que deu, baseado sempre tamén en instrumentos demoscópicos, como o Estado, como é o Estado e a opinión pública mayoritaria de Galicia, que o equilibrio é a solución neste momento e é a fórmula que debemos aplicar non só na política lingüística, moitas máis políticas para que é que nos demanda unha maioría social. Hai que saber que un plan dun goberno ten que adaptarse sempre ao que quere esa maioría. En este caso, o decreto do plurilingüismo, o primeiro que tínhamos que decir é que a parte do ensino é unha parte pequena do plan, é dicir, o plan abrangue toda a sociedade. O plan fala de ensino, pero tamén fala do ámbito das actividades extraescolares, das tecnologías, do deporte, da xustiza, de moitísimos máis ámbitos. O BNG centrouse única e exclusivamente no decreto, nun decreto que foi aprobado no ano 2010 e que foi refrendado nas urnas por varias veces, non? E a poboación, e así non lo constata, como digo, todas as enquisas e todos os instrumentos demoscópicos que temos, que a mesma maioría da poboación cree que este é o reparto que ten que haber, este é como ten que como temos que focar o ensino da lingua galega no ensino. E o que facemos, ademais, que creo que é tamén un avance deste plan, é pois facer máis permeable a elección desas materias, que non sexa que as materias científicas tamén poidan ser impartidas en galego, igual que as humanidades poidan ser impartidas noutra lingua. Eu creo que é un bo plan, é o plan máis ambicioso e mellor fundamentado que houve a todo momento en Galicia. Obviamente, pode haber moitos plans distintos. Este é un que obtivo o respaldo da gran maioría social.
0: E que xa para finalizar, cree que servirá para reverter esa situación de emerxencia lingüística que sinalaban os últimos datos do IGE?
4: A ver, a situación do galego é unha situación distinta de hai anos. Tampouco A mí non me gusta falar de emerxencia lingüística. Unha lingua para estar en emerxencia ten que estar nunha situación moi distinta da galega. O galego conta con 2 millóns de falantes na Galicia territorial e calculamos que 1 millón fora da Galicia territorial. Esa non é unha lingua en emerxencia. Para darnos unha idea, a UNESCO dinos que unha lingua entra en emerxencia cando baixa de 100.000 falantes. 100.000 falantes. O galego tenos na área metropolitana de Vigo, sin ir máis longe, sin irse máis aí. Bueno, en definitiva, evidentemente temos unha situación que é complicada, que nos indica que o que temos é que aumentar o uso, porque o coñecemento hai, no? O que nos demostra tamén todas as enquisas é que a nosa xente máis nova sabe falar máis galego que ninguna outra xeración anterior, sabe entender, sabe escribir, sabe ler. Onde temos o problema é no uso. Onde temos é que fomentar o uso. E, por tanto, decir que a mellor forma de axudar o galego é falado. E temos que coñer as xeracións máis novas e poñernos a falar galego, animarnos a falar galego. E iso non se consigue solamente con plan. Con plan, evidentemente, é a folla de ruta, é a guía que nos pode levar a facer políticas lingüísticas, pero ten que ser a sociedade no seu conxunto que nos corresponsabilicemos todos e todas, de que imos intentar falar un pouco máis de galego e imos facer o galego un pouco máis de sitio nas nosas vidas.
0: Valentín García, secretario xeral da Lingua, grazas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
4: Un saúdo.
0: E achegamos unha voz máis a do comentario de opinión. Coa catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
5: Non sei como chamar o que ocorreu hoxe no Parlamento de Galicia. Normalmente, os parlamentos aproban leis, controlan ao goberno e ocasionalmente fan declaracións institucionais. O artefacto que se aprobou hoxe, unha suposta actualización do plan de normalización lingüística co voto do PP e PSOE a negativa do BNG, non é nada diso, non é unha lei, polo que non ten forza para obrigar a cumprir ningunha das súas 700 medidas. Xa iso pasara no 2004 e iso que daquela houbera unanimidade. Tampouco é un plan realmente, nin hai un diagnóstico sectorial previo sobre o que se deseñan as medidas, nin hai indicadores para ver se os obxectivos e medidas se cumprirán, nin hai un calendario avaliable de implantación delas, nin siquiera unha mínima aproximación desgosada ao custe desas medidas. Só hai un listado de medidas desordeadas, repetidas en moitos casos e non xerarquizadas, que dificilmente permiten falar de planificación. Non corrixe as eivas máis patentes que sofre o galego, noveadamente no ámbito do ensino, pero tamén na atención ao público nos servizos públicos, na xustiza ou nas políticas de mocidade. Mantén límites e prohibicións para o uso normal do galego que son contrarios a calquera política exitosa de recuperación de falantes. O plan, que non era plan, para protexer a lingua que non o precisa e que non obriga a nada. De que temos que felicitarnos? Unha oportunidade perdida para o galego e cada vez quedan menos.
0: 7:31 minutos da tarde, facemos unha pequena pausa.
6: Radio Ourense, Cadena Ser.
7: Presume de ter chispa.
8: Presume de verde.
9: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
10: Presume de chegar lonxe.
9: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
11: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad.
12: Y con hasta 10 años de garantía.
11: Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición.
12: En Sainza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín.
11: Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
13: Ocasión. Hasta 40% de descuento en la gran feria de Ocasión Plus. Compra tu coche ideal al mejor precio. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Solo esta semana. Estamos cerca de ti en Ourense, en el Polígono Industrial Barreiros. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
14: Confederación Hidrográfica del Miño Sil te recuerda. En el país de los mil ríos y más allá, hemos de proteger lo nuestro. Y los pequeños gestos de ahorro marcarán la diferencia. Tú eres parte de la solución, porque solo ahorrando agua hoy, garantizarás el suministro de mañana. Y no olvides que el uso responsable del agua es cosa de todas y todos. Gobierno de España. Confederación Hidrográfica del Miño Sil.
15: El Larguero. Con con Manu Carreño. Tu elección número uno en deporte. Cadena SER.
16: La SER, el sonido de la vida.